Romanian, sunt Romanian, stai în Canada, sunt Romanian. Seva, sunt Romanian, hara, hara, hara, hara, sunt Romanian. Om, Seva, Seva, Seva, Seva, sunt Romanian, hara, hara, hara, hara, sunt Romanian. Seva, Seva, hara, hara, sunt Romanian, hara, hara, Seva, Seva, sunt Romanian. Give it to me, hara, hara,